Oot sä nukkunut, sä näytät väsyneeltä. Kylmä oon, mä vaan aina näytän tältä. Oot sä nukkunut, sä näytät väsyneeltä. Alan väsyä tähän kirjaat verta nenästä.

on kova kuin kivi, eikä kovat kivet itke. Roska mun silmässä estää mua näkemästä.

Hullut päivät ovat menneet. Toisella tavalla sekavat ovat täällä. Tulossa on paahtavat helteet. Lika, joka ei lähde pelkällä vedellä. Veden kestävä ilme kaikkiin kevään juhliin. Kun jokainen vieraskin itkee, on aika lähteä kohdalla.